0: Tang ala atene nyere ala ni ndiagala nyo. I have a cousin is Alan Bwede.
1: Echiro, chivela chwamfo. Mwazi vide, nyewe bukere de, ngabinje bibadewa. Manye bifude mu bitundu byogwange byenjawulo wano mu program. Etulio mukeze. Bubuga bichinawe. Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambulanga bwe biyimiridde ku ngudo z'ekibuga Kampala. Ez'enjawulo mu program. Etulio mukeze.
0: Kanso ke kuno nya lule abusharifu lude rente batubulide ko ebye ntambula webi tambu webili ama chakuna kwa hilo kurugudo rentebe.
2: Yes.
0: Sima ina fetuli mubategede kuswea ringi kuba tetualo.
2: Hey, na ulide waluo ebitundu ebimu. Alabi kali kuba na ba sentebe ebiyaro. Dodo ebitundu ebimu kuronda jokujo kudibuwa muba jokugendo kudibuwa. Ya abamu bali medine stampu.
0: Nkugambi. Sebo, lule abusharifu.
3: Omumbeja.
0: Wasuzotia.
3: Nasuzeburu nji mkama wangu omumbeja. Wasuzotia munami.
0: Nasuzeburu nji tuweka hivya ntambla hivya imidia kulugudarente vya mbubu mpimpi.
3: Mkwe yanziza nyo mkama wange omumbeja. Awamu ni mkama wange mwena. Abari mutipigyo za radio faru. Chikumu sabu katungeze mwenda. Kula yomu nduwa buridyo. Omurunji ya yeku mide kumukutu kuno kiri za mkubuzeko. Munangu wasuzotia muganda wange sile wanyana. Gansala senda ulawe na kuwa ganange mwewa na iyo kubera na kutumbu direti yomparo. Ata wa muno kubera anga mutianja vye omukadoyo. Mwewa lile dala. Kare no. Nange wakati wano mprogura mwekuli omukeze nduse kurugudo wendebe. Nga jatala kwe munanga ingire chivuga embero chitegere. Na yendo kufira tela kukurunge wazana. Moto katifare zita ambulira tela kurungi nyo. Kupata munanga uwari roke wali uwa msibu wanda. Wawado kusewa ni nama suma mjamtoni. Na wewe wale reta jigeria mkupi mkwano kwa mekio vendo kodesa. Oberenga weyongera ya wali kufirido msite. Kufirido msite awe tani kitoku wera katiseye ya. Na yenga na jesu kutuwa li reta jika sabu kumbiri zoka. Okubera tembo joji nenga wali kunanja na mkumbi jamtoni. Eranga mbateke za jate kwa wate ate mieko na kutiri rao. Uwokiri rao ni jo otebu mtikuwe watiria. Ya tembo nukudoro rucha alimu kubia bilisipa waliwe kumerira bisewo yo soboro kumera anga ato otamu na ochika no jawa nukujo inas no vila muwa nunga kuchemu sabara olono no kuacha kukurungo ye chivuye nkurungo chivuye bovera kwa mato chiku ukapo waliwa kube viva kukureya parisi mkwano kwa gata uwoka kwa chitemu dala na nukua kema kesi kitu kwa wawa kura ukukara iso so nukudo wakoro rukua tako seya ringo ya kutia kwa rena moro na uogeda kukira muwa nukukuroko tawa ndere genda kubirira kyara nungi nyo abanda mazo kuita uno tuka ekatwe wa asumu bitara osobola ko so rukudo ruta kubirira saba sajja kabaka no jeba wano kumengo kiruroti basi tishikika ukona soni embera nawe kya kubirira kyara nungi nyo nshambra ya bituka weto wefananye ama chagarero nze munabutambala rure abutisari kuruwa chikumu sabukaru nyeze mwenda paro FM kula ryo mtu wabu nijo ndi kubirira wete
0: Tensa tu yanze gira abusharifu kuludo rentebe Jagara kunonya kuwa no kumulongo Waswa Hamid Lubega Atatu buli rentamla hibi dukabu hili Magato Gambotia Magato Sufiane Kansubiroli bulonji Nonya kuwa no umulongo Waswa Abdul Hamid Lubega Mulongo Wasu zaota mulongo
4: Nasuzibulonji
0: munangi. Entambula yebiduka mubompimpi.
4: Ne yagudi bakamawange. I'm going to go to the hospital. Mwen chan wansi sou chitye mwen.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli moto. Wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akuli wabari ham.
2: Kanuke kade, kanuke kasera. Ako kutusaka kanyumeroko, bukuli butia. Wanukupal FM. Bukuli butia mkwano.
3: Uchikumi, umusambu, akamuzi mindapal FM. Ekula hiyo mtu wabulijo. Mkwebaza kuhina, achake na maso kubanga. Uwe kumira kumukutu guno, gwen songa. Ntakira, uwe ne yo kumira kumukutu guno. Chama zimaya. Mkwebaza. Ebien suso vyo gina maso kwangu kula. Atina insawa Allah jala wala. Agini maso adresu ulu kwanga te. Akuwamu. Echinene mwevi na. Akasara kanuke njini zikiriza. Soko kwanga atuwa lwa okuna kuwala. Edie nagezi maso ulu kwanga atofuno ufuno uwe nja ulo. Aita mkusomo zebo uwe nja ulo. Nawe sechi noma gini maso ulu kwanga te. Ofiru wako omuntu wo. Insawa Allah jala wala gini maso ulu kwanga te. Akugumia. Wakati mchisea chogina maso kwanga ato itamu. Obukose fuboli mu, ngukubilize intakera. Toso kakubanga ate, omira peini kilazi. Ogamenti, nja kubanga ate, mbira bulungi, rokufuna ufunji peini kila. Aa, soko gendemu duwa lilo. Omusawa kukebile, orufanyumu, omusawa kukebila. Agenda kuwe mpeke ntofu. Zo weta agisa kusoro kuwanga ate omira kuchira dechigi na maso kuwanga ate chikuwale mbili za kasera kano. Nziza kukusanyu kiri na gizi maso kuwanga ufune virunji ya vienja ulo. Ane mkusawa antinawe wekwa te Allah weshtiba kuwanga. Ya ikamalabio na kuwaya kwa desanyo onori gwensoso kuwanga ate nkuwa giza. Ya gini maso kuwanga atamu isa mo chisere echo. Echo kuna kwa la charimu. Webeda program bukuli butia. Simu lala jikuwele za kasera kano. Nze homugabi. Lubega Hamidwaso, wakati nga ntile dewo ate mo program eno nakulu alero. Kupitiza nti, wena ayagalu kuongira ku program eno. O ino kuwabula kuwabula ku program eno. Zero musambu, zero tanu. Ana musatu. Asatu mwemu, chinana munana. O kuwabula kuna, kuwenzo kuwabula ku program eno. O kuongireza kuwenzo kuongireza ku program eno. Dobo ino mwade, mwaga sharinge konawe. Kwa ita, adoksoro kuwanga tetuwa ugelezi ganya. Sija kumara vude punji, zikiriza, unakurwari ate, mwade kutuina, tugenda kumanya, yani, mwade cho ugena maso kuwanga umutawanya, atoboli yao, kusoro kuwanga ate, tuka wanako na emu mbele, jagena maso kuwanga itamo. Mwakama wange, abawuza pale femba kuuliza, ila njagala wabuzeko, wabuli na gwani. Kankwatire.
4: Siza Abubakari nyanzaliwa na Kasongola. Yempanga aliza ndi mtani wa mfudilise yafa ya saza nge emailikiti Kalongo okumbi ne Haji Kafero
3: obrade buno kutawanya akasera kano

0: Prices.
1: Kubirunge bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu. Ne ya Muse ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunire chokunywa cha Ona kuduka lyoneri kuliyo kumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham. Omanyiche wetaga.
3: Ona.

0: Now. Now.
1: Wa
0: alaikum salam wa rahmatullahi. The words in Angari Manirio.
1: The Rashida Chisasi.
0: Rashida Chisasi.
1: It's a theater and a shame.
0: Jenim Chara Rashida.
1: Mufikum
0: barakallah.
1: Akatisha ichimbuza. Mbuza kwa malaika wanawa wandikele mujafi. Baba umulako di okufa uwa ya tunawe duni eno.
0: Ba malaika.
1: Yes sir.
0: Bitonde bitali nga fe.
1: Yes sir.
0: Bino butonde wanja ulo kuwa fe. Okwanu kuro kufunda kulinti ba malaika bitonde ebili no obutondo obwenja ulo kuchi kubwa fe tebako wa nkowa ya fe onfuna bwechi tobe chirina Allahu alam.

0: Alaykum salam wa rahmatullah. Ani yoyo mchala, ani yoyo.
1: Shekati Gimbo, Swaiba Bombo.
0: Shekati Jingo?
1: Gimbo.
0: Gimbo? Shekati Gimbo.
1: Yeshe, nzo chenji zemu.
0: Swaiba.
1: Yeshe.
0: Naam, Swaiba.
1: Chenji zemu.
0: Eh.
1: Si, tu, vile tuko la vyo na vyo la, baino vivara.
0: Naam. Allah kuwa burunji.
1: Amina.
0: Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.

0: سلامي إليك صلاتي عليك إليك.
1: Tubadde twagala okufunayo omuntu omu nga musajja naye tulabika nga batamufunye waliwo abadde akuba wano n'amala n'akutukako naam naye nsubira twagala jje naam
2: assalamualaikum
1: salaam warahmatullahi wabarakatu naam
2: magadda ngezeka
1: kuta naam sebo ya kubyeri naam dachike musebo budde bugenze abatu buliriza mwena abadde batugoberera tubebazizo gobera program NHT bwa tugamba kiba kya buvunanyizibwa naam naam kwate naam hello Allah bato bwageze ujja kutuuliriza ujja kuuliziganya na fomulundi omulala inshallah taala ero ujja kutubuuza kyona awe yagadde okutubuuza kitereke obudde buweddeyo nesimu erabika Allah subhanahu wa taala ageze neberanga eganya okuyitamu ntumidde mwenna abatuuliriza era abagobera programu ya feno HT bwa nsaba Allah subhanahu wa taala abanguyiri atwanguyirize fenna namwe sine nkomerero ntumidde omukadde ajati safi ndagire najja nankumbyawo hajati ya afwa kulabirira hajati Aisha Mabidi ne ba sister bonna sister Sara abawangala nawe nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kumira bamalire ntumidde hajati za harama mafide kibuli yawo Allah nsaba kukumene familia yo ntumidde hajati hidaya rutetawo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kukume ntumidde bazukuru ba Rwanga bazukuru ba Rwalala mwena batumide n'abasiramu bonna mu Uganda yonna n'abantu mu maka gange batumide assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: betesetese ekimala okusinga timu endala yonna ajesu wewele nyewele dala ndavyeko mkulu linika agambye nsinzi jawali kukaribu vesting center yaya kumula timu ya mani ngejigeno kubanga maiko kari jageno kubanga ajiteka tekamu anadala makrigechi sawi singa bareba anaba giza kukubanga jakari wewele nyo wewele dala linika kubango kwele bela nangawe tambula kasori juma yaga wemanage kubagira kubanga achitwala kari kasori juma wewele nyo wewele dala amugara dan na wewele nyo wewele dala yamu kwa wabori ya watese zanga bagamba premier league wajio kubanga atambula hakusaide kari kunoti msambu tano mwenda achiko msambu renda noti msambu tano mwenda achiko msambu renda noti msambu nana biri asatu mkaga achicho roza ku campaign ya biri makoya biri mkaga biri makoya biri msambu niko suya geno kubanga atuari chikopo cha premier league njaya atiko zesobu de utono nyo tubereba funda obori yao chijiwe no mwaga nyaudiza abalala no wakizemo kubanga bate sa wona wanga renyo tujia kukakibu kukujako tutaandise na awi
1: hala
0: sebu
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
1: kawalia shafiko na ilikuwa baka wempi angabu likitongu watu wa Manchester United yekene kuwa la premier league season neno
0: iye kawalia
1: Uganda kuba abantu ensio na ena ya naamirire.
0: Tujirinze.
1: Mwankulinze chintu chimucho ino kukola cho ino kumanya.
0: Iye.
1: Lekabareba ingire. Naenda kuyungize watu no chaiva ni tone. Naenda kuyungize wana amba sato uye mani uchezeko kukola abantu. Naenda kari abantu wa maziga.
0: Yese mu.
1: Alevu wawo namba azala nyo hasi mkete chintemu gangu. Kantu mwede kuba narugu wawo nane bandaka wempe. Nabana basika chapa jo musilamu. Nabana basika chipsa wambaga la nyo zeko olesha fiku wane ilugo baka wempe.
2: Kari.
1: Kutumide kone madamu kada agawa kukumbi le choku nwa.
0: Kari.
1: Kari.
0: Wewale nyo kawalia aduwali kawempe. Ye agambi deo nti timu ya mani chikubagena kubanga achitwala. Kawalia wewale. Wade mbufunze atene ula ganti mani uko fila. Kari wewale nyo wale dala. Wajari kula inu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Mwebali kuweleze kwanga.
2: Nao kuweleza sebo.
1: Anoswa hibu kasozi nkatizi dewa na kanyanya.
0: Yes sebo kasozi kanyanya.
1: O, omuzungu ya lugira nchidoti ya boku by ETC kavwa. Na yaba singa okunjila kunjogele ya mwe psychologically. Ejati ya boku by ETC kavwa. Na wechi chyo nti wabawa tunuli deli jeno baba singo mungi kuli muntu ye nara base nti mutufu yete sekese chimara kusinzira kugonje kusinzira kunge engeriji ya tuwa la mwechi kopo
0: ye
1: na engeriji ya genza nojula yaba zengina yaba angabaresi na yoku jaji ya esta weno vamo chamu
0: anti
1: na andi sabye mnyuanyi Mumale kumala kora first round yenu. Kubanga juki nanti buliomu kati agenda kujia yomu tuwe. Buliomu agenda kujiri la ase nonga mkwa jifiza. Okuwa gara na umu tanya gara buliomu agenda yomu tuwe. Mbutu ufaso mbulu kubanti na yeye ayogeru wako mpremia liki.
0: Yesewo.
1: Kati kwa tunulila wa mikai bani ono wagu ndi wani. Baka hiru. Baka ziti kahi wani. Owamani yu yani.
0: Maiko kariki.
1: Michael Curry. Bazabi Alonso. Bandonai. Mbuloza anti zeba se. Bagenda kukubo mpila anga bakuma chifili zokura banga gundi ase nuba mlembe so gunda mwoku tuwa lechuko.
0: Kale, awewale nyo, awewale dala, okufuwale kanyanya. Ya gami enti, mkasera kanobori hao. Kasweketwe kanye tulabe. Dine kagambie, anti gwemundi okusoso kubanga ave ila kupare FM News. Era agambye nti asubya timu ya Man U okutwala Premier League kale wewale nyo wale dala mukuru linika kubanga ogobere ensonga yezitambula ndabyeko Shadi Andagire agambye asinzidde wali eri mudamu gwa kati Jordan agambye ya wakati timu ya Arsenal ne timu ya Manchester City kale wewale nyo wewale dala ayise wali kumukutu ogwa YouTube wanjali kula inu
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa alaikum

0: Seka onjukiza waruwo omusajja mu China.
1: Naam.
0: Nenga dai akowola bantu. Agenda mu bife byenjawulo bo video butambula. Agenda mu bife byenjawulo waruka bo video bubiringa bubiri wenalaba. Yasoka natu nagenda kubana benekolera jangi ku street. Nayo gerezganya nabo nabasika. Ne bagenda ku mu office ye. Enyambala yabo yeyo. Nayo gerezganya nabo nababulira obulungi. Ne bakaba amaziga ne basiramuka nabambala singo yinnungi. Naleta waluka video akalala. Era bavubuka bali ku kkubo. Nga bayikubye tatu yinna nga omubiri gwonna gujjudde tatu. Nayo gerezganya naye mu mbeera y'obukakamu n'abivaako tatu ezimu ne bazijjako ezisobola okuvaako n'amwambaza engoye nnungi n'ebipini ebyali mu nnyindo ku maaso buli wamu n'abijjako naye kwogereziganya
1: kwogereziganya obulungi kubanga shekhe singa abantu bano betukola mu daawa tumanya emitendera gyabwe ensonga yandi yanguye omanyi shekhe abantu abakola ebyonoono tebali ku daraja emu
0: naam
1: waliwo omuntu alemera ku byonoono nga tamanyi
0: yes
1: nga ye alaba mulembe
0: obanga yatandika okugwa ekyo mu kyonoono ekyo kulaba banne
1: kulaba banne aha omulala n'abeeranga tamanyanga nako nti kyonoono ye bwakuzaalaba
0: ngalaba embeera eringa ya bulijjo
1: embeera eringa ya bulijjo ne wabeerawo omuntu ng'omutima gwe gwakyamira mbwonoonefu kati bonna abo ne bye tutayogeddeeko amaanyi g'okozesa ga njawulo eri abalina obuyinza ng'ekimulemesezza mu bujeemu buyinza bw'alina kati gwe shekolooza omuntu alina obuyinza ng'alina ssente ng'alina n'amaanyi oyinza mmwota ntalootya
0: kizibu muzibu wakwetambaala
1: era baddaayi bannange kino tukiyige si buli muntu nti oteekeddwa omuwa omukolako daawa si bwe kiri na mulundi n'ogumu abantu balimu emitendera esatu mu nsi muno shekhe waliwo abantu abanene oba oyagala oba toyagala bwe kiri nebayo abantu ab'omu makkati oba oyagala oba toyagala bwe kiri nebayo n'abantu b'osinga oba katugambe eriyo b'osinga eriyo abakusinga eriyo bwemwenkana nga muli mu mbeera y'emu kati ebigambo ebibakolako abo bya njawulo
0: gwenga seeka
1: gwenga seeka oteeka okubanga ekyo okimanyi ate si gw'ojja okukola byonna awo nawo tukolerawo ensobi nnene gw'oyinza okulowooza nti abantu bonna gw'ojja obasiramula
0: ekitasoboka
1: era n'ensobi endala gye tukola gw'oyinza okulowooza nti ebigambo by'ogenda okwogera bonna bajja kuvaawo nga babitegedde oba okoze ensobi kubanga gwe omulimu gw'okwogera kaakati n'olekera omuntu agaaye ekigambo kya luzungu agamba nti adaigestinge by'omuwadde
0: akekunulemu byajagala
1: kubanga gwe ne bw'oba oyagala nnyo omuntu omulimu gw'okumuliisa naye toyina maanyi gamugaayira by'omuwadde
0: kituufu
1: kyali naffe bwe tuba tusomesa abantu omulimu gwaffe kubasomesa naye okuddamu okwekenneenya by'obadde oyogera si mulimu gwo mulimu gwani gwasaamiuuna awulira by'obadde omukola ki by'obadde omugamba kale nsasaba bannange bwe tukola nammwe omulimu ensonga eno tugitegeere kubanga twagamba ku mulundi ogwaggwa nti kiba kikyamu omusomesa ogamba nti nze kanjogere oba okkiriza kkiriza oba tokkiriza lekayo olwo oba totereezezza kigendererwakyo
0: Oo bitutte bitwali oba tebitutte gwamanyi.
1: Kati ekikwogeza kiki? Lwaki omala obudde bwo bw'oba olina endowooza eyo? Ekigendererwa kyo kye tuyita garabd. Ekigendererwa kyaffe ababuulirize bantu kukyusa. Ne bakyusa ddi? Ogwo mulimu si gwaffe. Kubanga bakyusa mu ngeri gye tuyita tadirijiya. Mpola mpola. Mpola mpola. Ngera bw'olaba n'emize tegitandikirawo. Omuntu agenda akoppa mpola mpola omuze mpaka lwagonyweza. Nawirako omusajja omu ng'anyumya ndiye yatandika okunywa sigala. Ng'abamunywa bamumuwa ogenda okukoleeza. Kati bw'agenda okukoleeza omunwe naye n'asikako ensika lumu.
0: Gwe batumanga agenda akoleeze.
1: Ng'agenda asikako lumu oba bbiri. Ekivaamu n'agenda ng'amanyira mpola mpola ne n'afuuka mu mufuweesi wa sigala kaki?
0: Kakongoliro oba kakundi n'afuuka wa kakundi.
1: N'afuuka wa kakundi akabanywi ba sigala. Akati n'olwekyo ekyo Allah akikoze eki? Akitunnyonnyodde abamanyi nga batuvunulya aya eyo. Nga tugivaako bagamba li alla yafuhamu lmukhalifu ma yusiru sharri. Kubanga ono atayagala bigambo bino by'omubuulira ajja kuyambibwako sitaani akyuse byonna by'oyogedde abizze ku bubi. Kati kye tuva twetaaga okwegendereza mu bigambo bye tukozesa. Ensonga ey'okubiri abamanyi gye baagamba baayogera dawru shaitaan. Allah subhanahu wa ta'ala nga tutegeeza aya eyo atulaga dawru shaitaan, omulimu gwa sitaani. Omulimu dawru kitegeeza responsibility, nti bw'oyogera ebigambo ebibi oba otaddewo obuvunaanyizibwa eri shaitaani. Agamba sheikh aga nti waliwo yo sitaani eyina kalamul khashinu au shay'un yaftahu anna bi ila al fasad oba yaftahu ila babi al fasad. Nti bw'okozesa olulimi olubi olw'okuba shaitaani mulabi waffe wa lwatu Allah gw'atulabudde yonga shaitaani eggulawo omulyango gw'obwononefu butya eyinza okujja eri omuntu gw'osomesa neemugamba ekyokulabirako neemugamba nti oyo akugamba bw'ati ye mutuukirivu nnyo. Neeraga omuntu ono gw'otuusaako obubaka nti naawe abyogera toli mutuukirivu.
0: Allahu akbar.
1: Ye dawru shaitaan eri omuntu bw'etekola ekyo wal khusuuma esobola okuleetawo emutandika okukaayana. Ngera bw'olaba olwaleero bwe kiri ku mukutu gyaffe gy'empuliziganya buli muntu ayisaamu munne amaaso, buli muntu alamula munne nti mubuze, buli muntu alamula munne nti tasomwako. Kakati naye singa tunaatambula bwe tutyo ani anaasomesa? Ani anaakola omulimu guno? Kubanga naawe atudde mu ntebe akutte akazindaalo ogamba munno nti takola ki?
0: Tasomwako.
1: Gwani yaga nti gw'osomwako? Tulaba nti n'anaakakwata owookubiri naye ajja kugamba tasomwako. N'anaakakwata owookusatu nga naye agamba nti ono mubuze. Kati aba umma
0: yonna yonna ebeera
1: eyonoonese. Umma eba eyonoonese kubanga bwe mutakozesa lulimi lulungi shaitaani eguddewo omulyango.
0: Naye
1: tukozesa ffenna al khusuuma. Abamanyi baga nti fa shaitaan yabuthu ladawata. Shaitaani yo kyekola ereetawo bukyayi wa sharri baina nnansi, nakuleetawo obubi wakati w'abantu. Wahuwa aduwu dhahiru linsan. Ate nga tukimanyi nti sitaani mulabe mweyolefu atali mukwekweka eri abantu. Eyo namba bbiri abamanyi gye bajja mu aya gye tusomye. Namba satu aye tulaga ili mullahi wa hikmatihi okumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala na magezige atulabula aganti Allah ta'ala huwa alam bihali ibadihi Allah subhanahu wa ta'ala
0: ya singo kumanya mbira zaba dube
1: ya kumanya mbira zaba dube chovula ba Allah mu aya badaga ya gambia nabi nti wa kulli ibadiya
0: gamba abadubange
1: gamba abadubange ululimi duabusasizi katira Allah ya manyembera zaba dube waniyatihim nachi
0: neniya zawe
1: neniya no kumalira kwabwe wa huwa alladhi yahdi may yasha'u Allah subhanahu wa ta'ala ya runga miagwaba ya gadi fayaruhamuhu na musasira au yatruku mayasha'u
0: Allah
1: ala kufrihi fayuadhibuhu
0: Allah akbar wabana amulika nga wa ya gadi
1: wabana amulika nga wa ya gadi
0: ni inga agenda mwoneleza
1: agenda mwoneleza katifa wabulilize tetulina mulimo tetulina busobozi Fumulimu kwa fumu angu nyo, kurongo sangeli jetugu kolamu. Ebisigari tubirekirani. Allah subhanahu wa ta'ala. Nena amba nya. Batula gawanu. Nti masuliyatu rasulu sallallahu alayhi wa sallama. Obufuna njizi wabumbaka sallallahu alayhi wa sallama. Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Yajja. Allah naamu jamu. Obuchafu chafu bwonna obujjudde mitima gyaffe nga kyagenderera atukule abe wanjawulo kyavaga matalamu nashiraha laka sadiraka gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifu twayanjuluze kifuba kyo alam nashiraha laka sadiraka wa wala'ana anka
0: wizraka
1: Twaya njuduze chifubacho. Netuku jamu hebi zibu biyo biyo na. Hebi andi kulete dobu chi. Obu zibu. Abantu wabala biyabali na. Kwanga fabantu. Tunyiga, tuyomba, tetusonyiwa. Tuina hebi ntubinji. Eba yita wiziru.
0: Ala,
1: ala taziru wiziru okura. Fena tuina hebi chi. Ebi zibu, nabi Allah yatutumira nabi yena amutukuza na amulekamu albalaghu faqat okutusa kwokka baba nabi yalagirwa kutusa bubaka karate gwa abala abala abala
0: Allah akbar
1: atogwo kubalani yagukutuma awamu na kutukufu wa nabi sallallahu alaihi wasallam ya mulekero omulimu gutya huwa albalagu faqat
0: kutusa message kichoka
1: walaisa musaytiran sheka tugamani walaisa musaytiran au wakilan ala a'mali nnas
0: ya mwole kanti no emirimu jabantu ya ino jivunanyizi wako
1: musayitira nti ya jirabirida guwasa degwe wako zotia kubange vye kato jabisobola nga utuaka mprogramu ya feyaita nti edini ya feshekhe ebweru undala ne waka ne waka ndala ne bweru ki ndala ene bweru tulage kifananyi ndi tuli balunji nnyo
0: ne ye khalwa
1: na yenga botwe ya ula ko bwetu ti ne tuddeka mu bantu baffe tuli babi
0: sallallahu alaihi wasallam
1: amina ya rabbi songa kisingo bulunji gwedai okulongosa wakawo Eyo nayo topiki namba tulijikwata ko lala insha Allah. Awakawo gwedai wafana na watya. Kakati bwe wamala okulongoka, olwo no fulume bweru. Twaga nti awakanga tewanalongoka. Tewali bweta avugende eri baki bantu balala. Naam. Kakati au tuvuddewo Sheikh. Kakati twagadde era nga tugenda maaso okutegeeza abatuwuliriza nti bannange shaitwani yeekiika mu kkubo ly'abakozi b'obulungi
0: ebalwanyisa obutatuusa kigambo kya Allah.
1: Buli wonna ddaci w'owulira nga tukutegeeza ebigambo bino manya nti bw'oba ku mulimu omulungi shaitwani mubeera ekubeera ku lusegere
0: ebeera kumpi awo
1: kumpi twempisa olusegere ekubeera kumpi kubanga akola obubi tamwina akola obubi tamwinaako buzibu
0: yamunyweza nyweza dda kati erwanyisa gwefuneyoomupya
1: kakati twagande tutegeeze baddaci bano sebo sheikhi wokkiriza twogere ku shaitwani shaitwani kiki
0: yabankanya abantu eyo
1: kiki shaitwani
0: gambisa abantu nze yankemye
1: nze yankemye
0: eyo buli mwana adamu gwe gyakaaba
1: ngazizza omusango nagamba shaitwani banaze yankemye
0: Allah
1: nabaddeko omulala agamba nti saabadde nzekka nabaddeko ki ekintu ekyanyambadde ogenda okakana nga nkoze kino amakulu atidde kwatula nti shaitwani naye ngaekintu kyekino kati katwogera ku shaitwani yakula Ibn Hajari Atabri agambo manya ayitibwa Ibn Hajari Tabri yali annyonnyola kye bayita sitaani n'agamba yagamba nti fi kalaami l arabi mu bigambo by'abawarabu olwo ategeeza kubanga shaitwani kigambo si kya Luganda kigambo kya Luwarabu kati Imamu Tabri agamba nti ashaitwani fi kalaami l arabi ekiyitibwa sitaani mu bigambo mu lulimi oluwarabu kullu mutamaridu min aljinni wal insi kullu mutamaridu min aljinni wal insi wadawabi wa kullu shaii kati wuliriza omumanyi waffe ono bwatuvuunulira kye bayita sitaani ojja kumaliriza ng'olaba nti sitaani nzibu nnyo Allah gy'ayogeddeko mu aya nti inna shaitwani yanziku bainakum
0: shaitwani mukati wammwe
1: neeretawo tekawo busi ereetawo
0: okukyankalanya
1: kyekiba kigireese kakati sheikh agamba nti kye bayita sitaani mu lulimi lw'abawarabu kullu mutamaridi min aljinni wal insi wadawabu wakulla shaii buli kintu kyonna ekyewagguze buli kintu kyonna ekyewaggula nekiva mu mbeera eza bulijjo ezimanyiddwa oba kyewaggudde nga kya mu bantu oba kyewaggudde nga kya mu majinni oba kyewaggudde nga kya mu nsolo oba ekintu kyonna ekyewaggula nekiva ku mbeera ezimanyiddwa kyekiyitibwa shaitwani ekyewaggula nekiva ku mbeera ezimanyiddwa
0: ezabulijjo
1: Sheikh Tabri agamba kyebayita sitaani wadawabu nembisolo kati sheikhe simanyi bwoba olundako oba olundako
0: nalondako ku
1: kakati bwoba olunda ente oba embuzi oba endiga endiga netandika okutomera zinne waazo neba nga tekyakwatikako oba ente netandika okutomera buli ekigisala mu maaso eba efuuse shaitwani
0: sizeni zibadde embeera zaayo
1: size ziteekwa okuba ekisolo kyonna ekirundibwa kiteekwa kuba kigonvu bakiyita hayawanu alifa ekisolo ekirundibwa kiteekwa kuba kigonvu eri bakama baakyo naye kasita kitandika okuleeta embeera ezitali ezawukana n'obutonde bwakyo kibeera mu Tamadrid
0: nga pusi eyewaka weyetandika okwekyankuula nakyo kitufuula muyaayo
1: nga kufuuka muyaayo era ogigoba wawaka etandise otandise okulya enkoko etandise okukola kino etandise okwonoona ebintu ngaoga nti ago eno tekyali pusi ng'osala amagezi gagitta oba gagisuula ogyewonye kati kullu mutamaridu min aljinni wal insi wadawaabu wakula shayi kintu kyonna kasa kikutawaanya kiba kifuuse shaitaani kakati kyetuva tuvaayo mu puroguraamu eno okunyonyola dai empisa zo ziteekwa kuba zitya n'abamanyi empisa z'abakowooze ab'omulimu guno beba n'abaatukulembera abaatusooka ogukola bebagenda abatuteerawo amakubo agalina okugoberera kati gwe dai bw'ogavaako obeera mutamaridu
0: ovudde ku mugendo
1: kubanga sheikh atugambye nti kullu mutamaridu min aljinni wal insi wadawab wa kulla shay'i sheikh point yange evuddeyo kubanga kwe nti bwotegeera oba okiikiridde abatuwuliriza kakati we mu mirimu gino gye tukola Sheikh tutekeddwa okwewala obutabeera shaitaani eri abantu betugendamu.
0: Leka kwetamisa abantu bigambo bikuvaamu ng'obasomesa.
1: Ojja kuba mutamaridu. Ojja kuba mutamaridu kubanga oteekwa kwogera bigambo birungi. Oteekwa kuba mukwata mpola. Oteekeddwa kubanga by'oyogera obimanyi. Kubanga la atakufu. Malaisa laka bihi ilmu. Kati okay, mateka getutambulirako. Kati buli otagwatuukiriza

0: lwampisa ze kolachi kuono neka nezaukana nempisa za abantu abachi
1: abalala
0: empisa ze nezononeka wa afaali nebikolwa bya nebyononeka akhlaqan saira jinsihi nateka we empisa no. ezitali mu bubumbwa bwe wa afaalihi nebikolwa bya wa bu'duhu anil khair no kuva ku birungi nakola biki kakati hawo banange mukogereri abantu mukolo muli muguno tukolera mu empisa zitasani de okusenzera ku manyono bwakola ki
1: bwagamba
0: bwobanga osobola genda ku mukitabo ekiti wakayatul insan min al jinni wa shaitan ekitabo ekyo bakiyita wikayatu al insanu min al jinni wa shaitan osome ku kitabo ekyo peja onga ya chikumu munana oja kula biladdala shekhe bwatu nyonyola kubiyitibwa shaitani ekigenderwa kiki ekigendwa kwe kutereza omulimu guno tugukole nga ddala mulungi era agamba wakadhalika ja'anna likulli nabiyyi aduwwa shayatin alese aye wakadhalika Allah ategeza mu Qur'ani nti olwokubanga abe waguze babera mu bantu ne majini ja'anna likulli nabiyyi aduwwa buli nabbi gwe twatuma twamuteera wabalabe nga bava mu sitani nemuki nemu majini yuhi baaduhum ila baadhi zukhrufa alqawli ghurura nga nabbi wayogera bino nga ate baddayiri bannaabwe nga bongeramu ebigambo ebitakola ki ebitasaanidde nolwekyo bannange ensonga yaffe eri ku kukozesa ebigambo ebirungi buli lwe tukozesa ebigambo ebirungi kituyamba omulimu gwaffe ogenda maaso okutuukirira n'ogukukola mu mbeera eyeetaagisa sheikh akadde kali katya
1: oli kukikumi musanvu katonyeri omwenda pal fm ekula ndyomuntu wa bulijjo program oli mu addawatu ilangwahi wa akhlaqi duaati empisa y'omukowoze kigundwa bakali sudik nze aliwo ne shekhe Abdul Wahab Kizito munnabukuku safi omukulu w'ettwale ly'ebuloba yaunilahi subhanahu wa ta'ala shekhe akadde tukyalina okko
0: kitonotono
1: biidhinillahi tabaraka wa ta'ala
0: masha Allah katweyongereyo mu maaso naye sebo nzijukidde waliwo muwuliriza waffe yakutumidde bamuyita Muzeyi Jamada yange bamuyita Muzeyi Jamada ali maganjawo programu yaffe munyumira nnyo programu yaffe
1: Muzeyi Jamada
0: ali maganjawo omulala bamuyita shekhe Kaabu Munoga ali awo ng'ogenda ebuloba bayitawo ya rabbi batya waliwo akafu bakayita so wano nga wetwaziika ajise segundi ono wa Saapolo Kagwaya ina masomero
1: kasa haji
0: sewava au chibaita wochi wesi linya libadde limvudde mutwe sebo baganda bangi nabalala bangi na yabo eranga bangamba mbongere ku namba yesimu nabaga nti namba yange eri 070 M
1: naam
0: 32
1: naam
0: Abiri musatu. Chinana mubiri.
1: Chinana.
0: Wawo ya gala kubietusomie kongo ya gala ugazi wa muko. Kubuli ya vitabu webidi. Kubako cho inache wa ya gala ukwebuza. Enambe banzi gule wo vode wona. Kasazi wa angatazina suka sawa satu za achiro. Katugende maso shekhe.
1: Muzeyi Jamada mtumide konyo.
0: Na masha Allah.
1: Awo emaganjao.
0: Emaganjao.
1: Awo jajawange shekhe Ismaila.
0: Masha Allah.
1: Imamu wa muzikiti gwe maganjo kuume yao.
0: Masha Allah.
1: Wana inzo kubata ati musaziwe.
0: Masha Allah. Alhamdulillah. Nga ya gana. Ero lujana gana. Nga sichaba ulida. Programu yange. Ajita na programu yeye.
1: Masha Allah. Tabarak Allah.
0: Masha Allah. Walono umulala. Bamuyita Muhammad Bwanika aliseguku.
1: Mashallah.
0: Muhammad Bwanika aliseguku na ye program emunyumira nnyo. Waliwo omulala banjiko neka njogereka abo.